0: urang teh kitu.
1: Aya ludeung dunungan teh lah.
0: Lamun urang dititah ku manehna gelut, apaleun dunungan urang bakal eleh teh.
1: Oh, eta
0: teh. Numatakeun urang lalajoanna teh.

0: Ben aya bani Sandra ieu mah.
1: Geuning dunungan sia teh keokat.
0: Watir. Watir.
1: Mana mawa jeger teh anjing. Kosih sia teh goblok.
0: Watir.
2: Liar, liar.
1: Gina sia. Ayeuna mah biasana aing sok disiksa teh ku si goblok.
0: Watir.
1: Saperatane pun Arjuna lan Bima. Kaulah nun kula

0: tadi yakin atuh kadarajatan bangsa manusia teh 100% mung kitu masyaallah. Nah, sieun aing bangsa jin.
1: Nah, mah.
0: Heh, cenangan ukur diciptakeun teh tina hiji bahan nyatana tina seuneu. Jadi yakin atuh pikeun ngahonta bangsa jin ka bangsa manusia kadarajatana teh 100% deui. Oh, 75% deui.
2: 100 rupina mah
1: kitu. Bukti 100 teh
0: he darajat na minangka.
2: Amun diitungkeun kana bilangan gitu.
0: Darajat manusia teh 100% jadi urang mangan ukur 25% bangsa jin. Jadi pikeun ngahonta kadarajatan ka bangsa manusia teh 75% deui.
2: Urang
1: waduh.
2: Urang kawe
0: leuhun. Baingan manusia loba akalna. Jadi kitu ieu. Barang sadaya nami danget ka saurang. Hijar meneng.
1: Waduh.
0: Meneng Gusti Patengahan nira. Hijar meneng Gusti Patengahan.

0: Mastakat soplok sapisan hingga getih mungsrat. Tina genggrong hingga raksukan Kang Putra Gatot Gaca pinuh ku getih.
1: Bila tampu bila. Waduh cilaka baju kula pinuh ku getih lawala.
2: Aduh Gan. Gening seur yata jelema. Bangsa naon.
1: Bangsa jin. Awas diknyat jahat cepang rasa.
2: Keun wong tewak wabih hiji-hiji.
1: Awas.